Peinei pahaite aropurahei tandebe se botu. Sapu areinte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakanundu.